ma bana osomo biva mosana lembia lelo mokonenga toketo za mopepe na nzela ya nsele wana biso banso pimbu ya ba parfum du corps ezolumba na nzoto tolia baboke topemba mwa moke na camp David epai ya lukus lukus yakodu mamita kombina fesembe.

da po vi wa ku bo na zon gele li le tini vi ba de ku ni la ma da po ku nkaka sa che ba gbo mo e e ma ho do nu wa na do ge won yi wen wen ja gba ku ji ojo e du an e na ja li ga ko e wen wen ho ka ka che onye e du an e na ja li ga ho Yande wa do ba de ton do ba men bo Jika wan bo finu ton si ton Bo go ko ko ton be an kwe o zan Ba si o le ku be ja kwe sing be bo To le be ba de o cho kwi Be wa be do ni be be non do Mi wa nou se mon destin Se mon so Tout se ke die fe bon E si kou la an do sa e jaye E kon be a men terye Sache wa do mi sonyi le Suke mno damado Fichela nandu uzon limazun Bola do kodo kogon Aswe mda kale belenzon miye diyan Tom na ija oku Kavizo wa mna ija na Adakwa vi wa kubo la zongile ye Tini vi bede kwe ni lamba Adakwa kun kaka Sache wa bagomo ye Ema kodo nu wano doge wanyi, nu ezomba kanchiro.